0: Da bo dan nasmejan.
1: Očka, kaj so to predniki?
2: No, naprimer, jaz sem eden tvojih prednikov, pa stari ata je tudi tvoj prednik.
1: Aha, razumem. Ampak ne razumem, zakaj so pa potem ljudje tako ponosni?

0: Da bo dan nasmejan.
1: Očka, kaj so to predniki?
2: No, naprimer, jaz sem eden tvojih prednikov, pa stari ata je tudi tvoj prednik.
1: Aha, razumem. Ampak ne razumem, zakaj so pa potem ljudje tako ponosni na svoje prednike?

0: Господ з вами. Из Святого Евангелия по Янезу. Ко Иисус види, да прихая к нему Натанаил, рече о нем: «Глей, прави израилец, у котором ни звияче». Натанаил га упраша: «Откот ме познаш?» Иисус му отговори: «Преден те е Филип поклицал, ко си бил под смоквеним древесом, сам те видел». Натанаил му прави: «Ученик, ти си Божий син, ти си Израилов кралј». Иисус му отговори: «Кер сам ти рекел, да сам те видел под смоквеним древесом, веруеш, ше кај веќе, како то бош видел». И не рече му: «Реснично, реснично повем вам, видели босте небо отпрто и Божи ангеле гор и дол ходити над Сином Човековим». То е Христосов Евангелий. Сестри и брати, доволите најпрей мајхен осебни спомин, да ми е данашни празник зело близу, кер сам бил роен и кршчен в župнији Светега Михаела, в Шмохелски фари. Зато сам же кот отрок на главном ултарју župнијске цркве опазовал и обчудовал три могочне кипе. У средині Михаела, ки је у ени роки држи меч, код бојевник, у други техницо и на щиту напис «Гдо је какор Бог». На всакій страни нега паста, на ени страни Габриел зе светлицо у роки и на други страни Рафаел зе рибо у роках. Poleg angela varuha, kateremu smo se otroci priporočali že zgodaj z znano molitvijo angel varuh, je lahko tako otrok v tisti cerkvi v nadangelih še posebno čutil veličino Božjega varstva in angelov. Že sama imena treh angelov oziroma nadangelov imajo globok verski pomen. Mihael: «Гдо је какор Бог?» каже на посланство защитника ин борца проти злу ин водника човешких душ. Габриел в оригиналу хебрејском јазику помени: «Бог је моја моћ». Зато је негово посланство Божји сел, ознаневалец највећих Божјих скривности, zlasti razodetja Mariji, da se bo Bog učlovečil. In Rafael pa pomeni Božje zdravilo ali Bog zdravi. Zato ta nadangel predstavlja Božjo previdnost, sočutje in skrb za človekovo telesno in dušno zdravje. Oba odlomka svetega pisma, ki smo jo pri tej sveti maši prebrali, na poseben način razkrivata nevidno duhovno resničnost. Predvsem se mi zdi dva poudarka sta v ospredju. Na eni strani tesna povezanost med nebesi in zemljo ali med Bogom in človekom. In drugo, ob nadangelu Mihaelu pa je upisan pretresljiv boj med dobrim in zlim. Zlasti v prvo berilo govori o tem boju. Mihael z močjo jagnetove krvi, torej ne iz lastne moči, ampak s pomočjo odrešilne krvi Jezusa Kristusa, premaga Satana. Tako smo slišali. Satana, ki je tožnik, tožitelj človeka pred Bogom. Njegovo orožje sta povzročanje občutka krivde in obupa pri človeku. Zato Mihajla cerkev že od nekdaj ima in časti kot zaščitnika cerkve, pa predvsem pomočnika v naših bojih za pravičnost na zemlji. Boj med dobrim in zlim se dan današnji pogosto kaže v novih oblikah, ne samo v obliki sovraštva in vojn, tudi v obliki recimo cinizma, ki je zelo razširjen, sovražnega govora, razdvojenosti ali kot rečemo polarizacije, tudi v obliki občutka nemoči ob svetovnih krizah. Vendar Božja beseda nam zagotavlja v današnji berilih, da zlorabe, zlaganost in obup nimajo zadnje besede. V evangeliju Jezus Natanaelu, ki je človek brez vejače, pokaže, da je biti iskren in avtentičen prvi korak globljim duhovnim spoznanjem. Predvsem, da nebesa niso zaprta, niso oddaljena resničnost, ampak da se stik z Božjim in človeškim dogaja tukaj in sedaj. Kot pravi Jezus Natanaelu, še kaj večjega boš videl. Videl boš to bližino nebes in zlasti se to odvija skozi pristne medčloveške odnose in molitev in zakramente. Tudi zakramentov, najvišjim srednjim zakramentom svete maše, ki jo skupaj obhajamo. Amen. Sestre in bratje, nebeški Oče nas po svojih angelih vedno spremlja in varuje, kot smo razmišljali. Sedaj pa ga iskreno prosimo.
1: Naj tvoji angeli varujejo cerkev pri njem, njenem boju, silami teme in zla. Naj vsi narodi spoznajo tvojo usmiljeno ljubezen in očetovsko skrb za vse ljudi. Naj stari starši svojim vnukom z ljubeznijo posredujejo vero o varstvo angelov. Naj preizkušeni v stiski občutijo tvojo ljubečo bližino in tolažbo. Naj bodo vsi umrli otroci pridruženi tvojim angelom v nebesih.
2: Gospod naš Bog, naj nas posod spremlja in opogumlja pri prošnjah
0: naših angelov, varuhov. Spremljaj nas in varuj. To te prosimo po Kristusu našem Gospodu. Amen.